tusannaaqamnerpapput Chili Friday atoqqammerpaat inuiyaat no susoqassava aama susoqassava una annikittuarsuar tassa ullumakku qaninnerit apersortittillattaanerit ingerlarput taamaamat kaffisoriarfissatit amerlagunarput ukiuman apersortittussat oqqang des 2012 inungortuput iya nuannisaqaraasigit apersortittuni апсортиттуллу маанган аан пиллуаққориерпарпут тусарнаариартигу киккумита туллингуупат сикаса тусарнаариартигу итерпунга таганна